Du samler op med Nanook FM 100 MHz.

0: Iduessa kiabi. Igan muuta kappit.
1: Lima kioski asi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Naika Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
4: Nanook FM.

0: Nenok FM, nibilak sukat tusakumi naktut.
1: Nu må til at sætte mig i mig sag. At
2: der er sin grund om et september 21 er nede i min mærsok. På den nattlunde så kan nattlunde. Udlukket det lige man ikke undnu er mellem nattlunde ikke er sengen til nærkbog. Anno har af en nacht sekund til mod mig til nattlunde anut. Så kan du så det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 21. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader. Og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Ja.
1: Nano FM Bilarisarutin.
2: Fitness kielimut tikisuorit. Inuna tivitsuo. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumoutu tarppu. Fitness kielimi idäsottengoit. Sukkussu niit sunniusarit. Ussokunnuarsu. Appiaariarsu. Membify. Membify app download so. Immersuok. Mit idiatorsu. Kidiit. Imminut. Essidiit. Sunniusarit. Issit idäsottanoit. Nemminut aruppat. Issit sunniusartarfi. Sukkussu niit ussokunnuarsu. Ukiok naasu. Fitness kiel nuuk. Ring op på mit unit. Dekus.
3: Sille finne fischer gyse.
4: Hikker og sischer ringning der, gud.
3: Sille mig, at der er en lima i sur.
4: Ah, der er en lima kioski. Der er mig og nu er en rølver, der siger sischer på.
2: I lunget, lima kiosk by night. Nu der siger sig på. Dessa er bitan i kubber.
3: Wow.
2: Tårn og kålen ringer du, hvis I gør ni. Jeg kan jo sende dig. Jeg kan råne nat på.
5: Ah, dejlo.
4: Ah, uha, sushi, den måtte jeg ikke.
3: Ah, mig, du kunne kop nu, lissit.
4: I den måtte jeg ikke.
6: Lima kioski er sit. Kasu du lev. Kasu du lev.
2: Akisu Anorit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manden af Kisuana Festival i nu søvende oktober i Arbani, binger jo anido, anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til så sagt dårlig ud. Makko er Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Hermed der i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde en under oktober, binger jo an i. Susset er med lukken, der ikke kommer ned. Når du nakker der 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste uge til set, Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du, hvis I andre har sin nær på. Jeg kan så en eller anden festival i mig, der kunne sær ud. Kan det altid nu nærne, du sådan noget, at du andre bare satte på mig.
1: Nano FM.

Nanoq FM ullo unnuarlu. Selfie. Nanoq FM.

0: zusammen nachpassen. Dann noch FM 100 MHz.
1: No motilessa mikili masahut.
2: Atasing on nam September 21 ani ti mi mersok panernarluni seqinnaalluni ullukkut tallimanik unnuami lumarlunnik yassangatinneqarpoq anora avannaq sekuntimut miitserimarlutungaanut sukkassuseqtassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 21. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader. Og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Partner mit FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
2: At der er sin under med september 21, er det i min mærsok. Bare nærlunde, så er det nærlunde. Udlug godt, der er man ikke under med lov mærlunde, ikke jeg sænger til den rapport. Anu ga avan naksikon til mod meter i mærlutunganut, så kan jeg så rette sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 21. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 5 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Faltusamlar. Faltusamlar. Nanop FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: At der er sin under med september 21, er det i min mærsok. Banen nærlunde, så kan nærlunde. Udlukket, der skal man ikke undnå, at milo mærlunde ikke er sænger til nærkbog. Ano ka awan nak si kunti mo't mitari maklutunganot, suka susak tasa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 21. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

تسمعنا بت نانوك اف ام تسمعنا بت نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.

0: Sanna-appe.
1: Nu er motilessa med gille mig sarvet.
2: At der er sin grund om et september 21, er det i min mærksok. Banen nærlunde, så kan nærlunde. Udlukket, der er man ikke under mig, og mærlunde ikke er sænger til nærkbog. Anu ga ava naksi kunti mut mitri mahlutung anut, sukka susak tessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 21. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 5 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

Du sender op med Nanook FM 100 MHz.

0: lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: At der er sin under med september 21, er det ikke med mig så. Bare når nærlunde, så er nærlunde. Udlukket, der er man ikke under at mille mærlunde, ikke jeg sænger til nærkbog. Anora av en nær sekund til mod mig til mærlutunga anud, så kan jeg synes, at det er sær.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 21. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på +5 grader. Og nattemperatur på +2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: تسان نارپت نانوق اف ام
1: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
2: At der er sin under med september 21, er det ikke mere med sorg. Bare nærlunde, så er det nærlunde. Udlukket, der er man ikke under med om nærlunde, ikke er sænger til den rapport. Og nu er der nær sekund til mod meter i nærlunde, så kan jeg synes, at det er sær.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 21. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader. Og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gik det masser af.
1: At der er sin under med september 21, er det i min mærsok. Bare nærlunde, så kan nærlunde. Og så godt, der siger man ikke, at nu er min mærlunde ikke, jeg sænger til nærkbog. Og nu er der nok sekund til mod mit tre mærlunde andet, så kan jeg så godt det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 21. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader. Og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig sig af.
2: At der er sin grund om et september 21, er det i min mærsok. Bare nærlunde, så kan nærlunde. Udlukket, det er man ikke under, men du mærlunde ikke, jeg sænger til nærkbog. Anno ga avan naksikon til mod meter i mærlutunganut, så kan du sætte det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 21. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader. Og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

نلق اف ام 100 ميجا هرتز.

0: købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
2: Nanoq FM.

0: Nenok FM ni bilak suket tu sa kumi naktun.
1: No mo tilesa mikili masahut.
2: At asing on na may September 5 na tuwia ni ti imi mersok. Panil naktuni sa kinaktuni. Ulukot talimanik unu amilu maklunik yasang atin nakakpok. Ano ka awan nak si kontimot mitari maklutunganot suka susakitasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Mandag den 21. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: kouluissa kilpi. Ilman muuta kappi.
1: Viime kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Agi Suenoi Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agi Suenoi Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agi Suenoi Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nano FM.
1: 100 MHz.
2: Nano FM.
3: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
4: At der er sin under med september 21, er det i min mærksok. Banen nærlunde, så kan nærlunde. Udlukket, der er man ikke under at mille mærlunde, ikke er sænger til nærkbog. Anu ga avan nak si kunti mot mitri mahlutunganut sukka susak tessa.
3: Hvad er udsigten for Nuuk?
4: Mandag den 21. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig sag. At
2: der er sin under med september 21, er nede i min mærsok. Banen nærlunde, så kan nærlunde. Udlukket, der er man ikke under at mille mærlunde, ikke er sænger til nærkbog. Anu ga av en naksikon til mod meter i mærlutunganut, så kan susak det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 21. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 5 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: hjemme i den
1: klimakiosk, jeg siger. Kan så du leve? Kan så du leve?
2: At give sig ind i et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanokmedia.gl.
4: Nanok FM.

0: zusammen nachpasst, Nanoch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikili masaagut.
2: Atasingonnarmi September 21 ani tiimi mersoq panernarluni seqinnaalluni ullukkut tallimanik unnuami lumarlunnik yassangatinneqarpoq. Anora avannaq sekuntimut miitseri marlutungaanut sukkassuseq tassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 21. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader. Og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: klimakioskia esi. Käsut tulev. Käsut tulev.
1: Akisua Nord Festival 2026. Akisua Nord Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanook Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Yamatec, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuano Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Du savner Bert, du savner Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: At der er sin under med september 21, er det i min mærksok. Banen nærlunde, så kan nærlunde. Udlukket, der er man ikke under at mille mærlunde, ikke er sænger til nærkbog. Og nu er af en nærksekund til mod meter i mærlutung af nut, så kan søsak det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 21. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 5 grader. Og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Sunniusarit. Ai noo, se kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussuunit sunniusarit. Ullokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadsoo. Immersoo. Mit idiatorlu. Hakidiit. Imminut. Essidiit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Illit sunniusartarfiit. Sukkussuunit ullokunnuarlu. Ukiopnaalu. Fitness kiel nuuk. Ring op på mit unit. Dekus.
2: Sille finne fischer gyse.
3: Jeg har også sagt en ninja, gud.
2: Sådan meget, at der er en lima i sur.
3: Ah, der er en lima kioski. Der er en meget ondt, og han er relvor, der siger sig.
1: I lumut, lima kiosk by night. Nu der siger sig op på. Dessa er bitan i kubber.
2: Wow.
1: Tårne og kroner ranger du, hvis I gør en ikke kiosk. Der er ikke rundt op på.
4: Ah, dejlo.
3: Ah, uha, sushi, den måtte jeg ikke.
2: Ah, mig, du kunne købe noodles.
1: Lima kioski er sit. Kasu du lev. Kasu du lev. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binga Juanito. Anga Julenert Sandkrin i de sejlse tisusartorlu. Makua Abismartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt, ikke ringe tømmet du sådan noget til Svarsar, affinning under oktober binger jo ani. Susset amelu hinder ikke gammel nidu, når du nakotak 14.00 nummeret er lagt til kommer på. I sidste susset Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabut. Jeg kan svare noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan noget at du kan nok bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: abi. İkan mutlaka.
1: Değil mi kioski yazı? Kesu tuğluyum. Kesu tuğluyum.
2: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rock Stones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM. Suvæmme.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: At der er sin under med september 21, er det i min mærsok. Banen nærlunde, så kan nærlunde. Udlukket, der er man ikke under at mille mærlunde, ikke jeg sænger til nærkbog. Anora av en nær sekund til mod meter i mærlutunganut, så kan jeg sag.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Mandag den 21. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader. Og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: sa kaya be. Ilang mo takapit.
1: Di makiyos kaya si. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
4: Nanook FM.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gilde mig sig af.
2: At der er sin grund om i september 21, er det i min mærsok. Bare nærlunde, så er nærlunde. Udlug godt, det er man ikke undnu af milu mærlunde, ikke jeg sænger til nærkbog. Anu ga ava naksikun til mod meter i mærlutunganut, så kan susak det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 21. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader. Og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Нанок FM пиларисаарутит
1: фитнес киэлимут тикиллуарит инунаутивитсоруп суниусарит ай ноу саккортууса кисиан идумортортарпо фитнес киэлми идаасортангорит суккуллууни тунгиусарит уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify app download so иммерсоруп мидиити аторлу кидигит имминут ассидигит суниусарит иллит илаасортаанерит намминер аруппат иллит сунгиусартарфи туккуллууниит уллор уннуарлу укио наалуг фитнес киэл нук кингорпумилууниит такус
2: силе фитнес фишаккиша
3: иккеротиссаканнинга го
2: сунамаана кана лима иссуа
3: атана лима чоски танама оннуанаарлуа тассиуссиса фа
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, Nutasia Sarpo, Tessa, Epitanikova. Tono Kohn Rangel, du Pisigani, Hussein Ta, Ekeronat Pok.
3: Ah, Tailo. Ah, Uwasusi, den Mutaki.
2: Ah, Mayuku Cup Noodles.
1: Lima Kiosk, Yasin, Casu Tuleo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, ugjort mandag, at Kisuanert Festival i Nusøen med oktober op arbejde, binger jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejlse til Susartorlu, Magua Abismardu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Amatar i Lakotarenut, ikke ringe til mig, du så nødt til at sige, at finde nogen af oktober på Pinga Juani, så sæt Amelu Hinder ikke med nido, når du når kontakt 14.00 mit af artik kom op. I sidste uge sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu Gimme du, hvis I andre har sin nabud. Og i sådan et festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du så nødt til at nødt til at sige

0: nu må til det samme gælde mig så hårdt.
1: Maklungerne med september 22. det er med mig så. Nu er jeg galt lune, så kan jeg lidt tilsætte lune lo. Ullukkut affini maklunne, kun nu er kuldt og dattimik i essenget i nærkbog. Nu er jeg en nærkse kun til momenter i kuling i løbetunga, nu tjukkes hos rektessa.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.
0: Nu skal vi høre 90'er music, Grand Nostalgia.

Ramatatara!

0: Jeg har lige lyttet til 90'er musik. You just have a listening to 90'er music. Thank you very much.
1: Nano FM, Bilarissa Arutin.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
5: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasak.
6: Pohjana.
5: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ajatellu pisiä kootsimut äki liinnatta.
6: Joo.
5: Suut kahtarami.
7: Aiku pisiässä sinäsut, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, ässät nädokut.
5: Neljä kutta, anna sun nimi, iluossa kiabi, ilan muuta kappit.
4: Viime kioski jäisi, käsu tuliu, käsu tuliu.
8: Äkki sinua ainoat festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
1: Nanok FM. Nanok FM. Bilarissa Arutin.
8: Fitness GL i Motikilluarit. I nogen af TV Talk. Som news har et. Ej no, så godt du så. Vi siger ni, du må du drabber. Fitness GL med i deres ordringer. Sukkusu ni tungusaret, usorunuasu, happy ariasu, Membify. Membify app download so. Immerso, mit i de adosu, akidigit, imminut, esidigit, tungusaret. Isit i deres ordanerib, nemminer arubat. Isit tungusar traffi, sukkusu ni usorunuasu, ukiop nasu. Fitness GL nuk, ring op på mit unit, dekus.
9: Sille finne fischer gise.
5: Ja, og det sager ninja, gud.
9: Sådan meget, at han kan lide mig i sur.
5: Ah, den lide mig kioski. Den er mig og nu er nær i lort af sjovsisa. Hva?
8: I lumut, lide mig kiosk by night. Nu der ser sig op på. Dessa er bidan i gober.
9: Wow.
8: Tårnå og kålen ranger du, hvis ikke er nik. Jeg kiosk ind, da jeg kan rovne nart op på.
5: Ah, dejligt. Ah, uha, sjovsi, den måtte jeg ikke.
9: Mama, you could cup noodles.
5: I don't want to cup it.
4: Lima kioski asid. Kasu toleo. Kasu toleo.
8: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Uki Okmanna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binga Juanito. Anga Julenert Sandgren i de sejlte Tisusartorlu. Makua Abisamartus Sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ametar i Lakotarenut, ikke ringet til mig, du sådan noget, til vores sag, affinningen under oktober, binger jo ani. Susset, Amelu, hinder ikke gammel ni du, når du nær kontakt 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til set, Atlantic Music gimme, nu er nu gimme du, hvis I er en rassin nær på. Akisuanot festivalimi, te kussagut, kedaltit nynäni, tu sanna ajattu kannan pääsattumi.
1: Nanok FM.

0: Nu må de lade sig med gælde mig så hårdt.
1: Maklungerne med september 22 er det i min mærsor. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lide det selv lønne lo. Udlukket affinde maklungerne, og nu er kuldt og dætte mig gælde sig af din rapport. Nu er jeg en naksikund til mig med til at kunne lide at unge andet tjukke, synes jeg rigtig sær.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarissa Aruti.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
5: Tohkana.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sakto, apuukaan ateilu pisiä kootsi mut äki liinnakta.
5: Joo.
4: Suut kahtarana.
6: Aiku pisiässä asin näsut, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, ässät nädohutta.
4: Neljä kuttaa on näsu nimi, edua sakiabi. Ilan muuta kappit.
3: Viime kioski asi, käsu tuliu, käsu tuliu.
7: Äki suojana on festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
8: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiyeli mut tikilluarit. Inuunaq tsivitsuq. Suniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idu mortortarappo. Fitness kiyeli midaasortanngorit. Sukkulluuni tsungiusarit. Ullorunnuarlu. Happiariarlu. Membify. Membify app download so. Immersuq. Mit idi atorlu. Akiliigit. Imminut assiliit. Suniusarit. Illit ilaasortaanerit namminer aruppat illit sungiusartarfi tukkulluunit ullor unnuarlu ukio naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
2: Sille finne fischak kiisa.
3: Ikkerosi sarangin lago.
2: Sulla maailma tana lima hissua.
3: Tana lima kioski. Tana maa onnu anarelua tassiussisa.
1: Ilmut, lima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tani kuva. Tuono kuun rangettu pisigaani. Ekki usin rata, eikä ronnaa tappo.
3: Tailu.
1: Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag af Kisuanet Festival i Nusøen med oktober op arbejde, binger jo anido, anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlo. Makko er Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotarenu at ikke ringe til mig, du så nødt til at svare affinning under oktober op i nøjvani. Susset amelu hinder ikke gennem man idu, når du nakotak 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste til set Atlantic Music gemme, nu er nu gemme du, hvis I andre har sin nabo. Jeg kan svare noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du så nødt til at nødt til at nødt
0: Nanoq FM.

0: Ikke mod
1: lige med kiosken, jeg siger. Kasu, du lev. Kasu, du lev.
2: Agis Urinoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agis Urinoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agis Urinoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Susanne-appen.
1: Nu må du lade sig med gille mig så hårdt.
2: Maklungerne med september 22 er nødt i imemersor. Nu er jeg galt lune, så kan jeg lide det selv lune lo. Udlukket affen i maklungerne, og nu er jeg kult lo at det er mig, jeg sænger til nære på. Nu er jeg af en naksikon til mig, så jeg kunne lide lo at unge andet tjukke, så jeg rakte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.
3: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up, 7 to 10.

0: Tiger moeten kopen.
1: Die mijn kioskje aanziet. Kijk zo te leeuw. Kijk zo te leeuw.
2: Ik is weer naar het festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig sagt.
2: Maklungerne med september 22 er nødt i min mærsor. Nu er jeg klar til at sætte en lille tidsslutning lo. Udlukket aften i maklungen kun nu er kulde at tage til mig i sengen til en rapport. Endnu er af en nærsekund til mig med til at kunne lide at tunge andet sukker så sagt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuru. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Isien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Pussokunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsuru. Immersuru. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Namminer aruppat. Ihlit sunniusartarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiornaallugu fitness kiielnuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finnes fischakkiisa.
3: Ikkarotissarangingaagu.
2: Sulla maailman taana liima issua.
3: Aa, taana liima kioski. Taana maa onnu anarelua tassiussisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nu taas jeg sørger på. Dessa er bitarne kuver. Tårnå og kålen ranger du, hvis ikke er ni. Jeg kan jo sende dig, jeg kan råne nær dig på.
3: Ah, dejlo. Ah, uha, du siger, der må tage rigtig.
2: Ah, mig jo kunne kop nu, lissip.
3: I dag må tage rigtig.
4: Lige med kiosk i jeres et. Kan så du leve. Kan så du leve.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ugjort mandag af Gisvandet Festival i Nusimme, oktober af Arbani, Bingayu Anidu, Angayu Lennart Sandgren i de sejlte Tisusartorlu, Makua Abismartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ahmed Dag i Lakotar er nødt. Jeg kan ringe til mig, du så nødt til at sige, at finde nogen oktober på Bing og Johanni. Så sæt Ahmed Luhin, når ikke kan man i du, når du når Lakotar 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu Gimme du, hvis I andre sin nabud. Jeg kan så en eller festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du så når jeg tog andre på at sætte mig.
0: Nanoq FM.

0: missä kielpi. Ilan muuta kappi.
1: Tiimä kioski asi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Agis Reinhardt Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agis Reinhardt Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agis Reinhardt Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
4: Nanook FM.

0: Nu må tilde sig mig gille mig sig af.
1: Maklungerne med september 22 er nætte i min mærsor. Nu er jeg galt lune, så kan jeg lide det selv lune lo. Ullukkut affin i maklunne, og nu er kuldt og dætte mig ikke i sænge til nære på. Nu er jeg en naksikund til mig med til at kunne lide at unge andet tjukke, så jeg rækte sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.
2: Som nabbe 100 megahertz. Nano FM.

0: Dan moet ik
1: die mijn kioskie aan zien. Kijzo to leeuw. Kijzo to leeuw.
2: Ah, samen! Het is weer een nieuw festival 2026. Atlantic Music presenterer årets Akisua Nøyt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Nøyt Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Maklungerne med september 22 er nætte i min mærsor. Nu er jeg galt lune, så kan jeg lide det selv lune lo. Ullukkut affini maklunne, kun nu er kuldt og dætte mig gille sænge til nærkbog. Nu er jeg en naksikon til mig med til at kunne lide at unge andet tjukke, synes jeg rakte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: hjemme. Ikke mod dig.
1: Lige med kiosk, jeg har set. Kasse, du er lev. Kasse, du er lev.
2: Agisu Arena Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu Arena Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisom, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må tilæsse mig gille mig sig af.
2: Maklungerne med september 22. Det er min mersok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lide det selv lønne lo. Ullukkut affin i maklunne, kun nu er kuldt og dætte mig gille sig af din rækbog. Nu er jeg van nok sekund til mig med til at kunne lide at unge andet tjukke, så jeg rækte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.
3: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.